Ti цисти і ніколи. А я російський новий Dungeon Master. І не ти цисти і ніколи. А я російський новий Dungeon Master.

0: Мої старі, ланфрен, ланфрен, літі моя
1: голубка,
0: там
1: латекс глаз,
0: ланфрен, ланфрен, на всіх ветвях голубка, ланфрен, ланфрен,
1: катіка,
0: там свіж,
1: сам дик,
0: ас густа, постіль із ландыши пуста, літі в мій

0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Got a fat cock.
2: Ла-а-а-а-а-а-а.
0: Got a fat cock.

0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Fat cock.
1: Ми падала я.
0: Gay party.
1: Бо червоною.
0: Fat cock.
1: Наспирала.
0: Слышь?
1: Заплетала.
0: Bondage sex.
1: Заплетала.
0: Bondage sex. Stick your finger in.